0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Больш 300 пагадненняў і каля 500 дагавароў. Падведзены вынікі форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі, што прайшоў у Мінску і Мінскай вобласці. Наступнае такое мерапрыемства адбудзецца ў 2028 годзе ў Смаленскай вобласці. Звяртаючыся да ўдзельнікаў мерапрыемства, Александр Лукашэнка заявіў, што тавараабарот паміж Беларусію і Расіяй дэманструе ўстойлівы рост. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ва ўмовах санкцыйнага ціску ўдалося адаптавацца да новых лагістычных маршрутаў і выбудаваць рэжлік механизмы, незалежные от юрисдикций недружелюбных краин.
2: Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы главные архитекторы реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России и рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу.
1: Сёння стартуе прыём дакументаў на мэтавае навучанне. Для атрымання вышэйшай адукацыі з гарантаваным працаўладкаваннем абітурыенты павінны заключыць дагавор з заказчыкам кадраў. Спіс арганізацый і прадпрыемстваў у агульным доступе, у тым ліку і на спецыяльна распрацаванай інтэрактыўнай карце. Сёлета зацверджана каля 6300 мэтавых месцаў. Найбольшая колькасць на спецыяльнасці медыцынскага, педагагічнага, інжынернага і аграрнага профіляў. 6 краін, 500 артыстаў, 26 творчых калектываў. Міжнародны фестываль народнай творчасці «Вянок дружбы» стартаваў у Бабруйску. Праект, які праходзіць у 18-й раз, стаў візітнай карткай культурнага жыцця горада і знакавай падзеі для ўсёй Магілёўшчыны. Традыцыйныя 6 удзельнікаў прайшло ад плошчы Перамогі па вуліцы Савецкай. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па паўночным усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 23 да 35 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве плюс 25-27, у Гомелі плюс 26-28, у Гродні плюс 31-33, у Брэсце плюс 33-35, у сталіцы да 29 градусаў тепла без опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Кожнае лета бераг Дняпра ў Шклоўскім раёне ператвараецца ў месца, дзе ажываюць народныя традыцыі, гучаць любімыя песні і куды з'язджаюцца тысячы гасцей. Рэспубліканскае свята «Купалле» Александрыя збірае сяброў зноў пройдзе ў аграгарадку Александрыя 11 і 12 ліпеня. Ужо хутка чакаюць канцэрты, рамесныя падворкі, кірмашы, народныя абрады і атмасфера вялікага летняга свята, за якую Александрыю любяць далёка за межамі Беларусі. Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску ладзіцца маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут па абласных гарадах, ўжо ён пабываў у Гомелі, Магілёве, Мінску, потым 9 ліпеня будзе ў Гродні, 10 ў Брэсце. Чакаюць фестывальныя караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава 35 імгненняў фестывалю. Гэта яго гісторыя ў кадрах, эмоцыі, зоркі, моманты, якія сталі легендарнымі. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы рыхтуе гучную прэм'еру «Замак Альшанскі» – гістарычны дэтэктыў у стылі неануар паводле культавага рамана Уладзіміра Караткевіча, адзначае рэжысёр-пастаноўшчык Дэвід Разумаў.
2: Для меня почему такой жанр? Потому что детектив, ну не просто детектив. Мало сказать просто детектив. Триллер, ну местами триллер, но не полностью, нет. Мистика, местами мистика, да. Но нуар, по факту, это синтез детектива, триллера, мистики. И все это в мрачной, давящей атмосфере. Просто есть как бы классический нуар, он к определенному ответвлению привязан.

0: Мы яскравым акордам стане праграма «Cinema Life». Музыканты агучаць кадры са знакамітых фільмаў: «Уладар пярсцёнкаў», «Гладыятар», «Зорныя войны», «Піраты Карыбскага мора», «Гарры Поттэр» і не толькі. Святло, экраны і яркая музыка. Усё, каб адчуць сябе часткай кінастужкі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
1: Культ паход на радіо «Сталіца». С тобой у дарозе радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Кіраўнік дзяржавы з рабочым візітам наведаў Расійскую Федэрацыю. Падчас сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі абмеркаваны актуальныя пытанні беларуска-расійскага ўзаемадзеяння ў розных сферах, рэалізацыя сумесных праектаў. У цэнтры ўвагі таксама міжнародная тэматыка і абстаноўка ў рэгіёне. Беларускія ініцыятывы гучалі ў Бішкеку, дзе стартаваў жаночы форум Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Ключавая тэма – жаночае лідарства і роля жанчын у эканоміцы і сацыяльным развіцці. Пляцоўка аб'яднала прадстаўнікоў дзяржаўных органаў краін-членаў ШАС, міжнародных арганізацый, экспертаў, прадпрымальнікаў і лідараў. Удзельнікі падзяліліся лепшымі праектамі і вопытам удзелу жанчын у прыняцці ключавых рашэнняў. Крымінальныя справы узбуджаны аператыўнай мытні ў дачыненні да групы грамадзян, што выкарыстоўвалі злачынную схему ўвозу на тэрыторыю ЕАЭС, рэалізацыя аўтамабіляў прэміум-класа. Каментары начальніка аператыўнай мытні Александра Хвісевіча.
2: При ввозе на тэрыторыю Республікі Беларусь з Кітая прэміальных аўтамабіляў з электрычнымі і гібрыднымі двигателями, што па ітогу бюджэт недополучыў порядка 4 мільёнаў долараў США. Так, беларускай фірмай при ввозе аўтамабіляў таможню предоставлялись недостоверныя сведения, что позволяло им экономить порядка 60 тысяч рублей на каждом автомобиле. Всего по данной схеме ввезено более 300 автомобилей, и бюджет недополучил сумму более 11 миллионов белорусских рублей. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью возмещения причиненного ущерба были установлены места хранения и изъяты более сотни автомобилей премиальных марок «Зикр», «Воях», «Лисиан» оценочной стоимостью более 11 миллионов рублей. Оперативной таможней в отношении граждан Беларуси, действовавших группой лиц по предварительному сговору, возбуждено ряд уголовных дел по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная воблачность, пераважно без опадков. Только месяцами по полночному усходе краткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветра от 23 до 35 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у Гродне плюс 31-33, у Бресте плюс 33-35, у столицы до 29 градусов тепла. Тепла без опадков.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень рыбалоўства, таму пагаворым пра рыбныя тапонімы. У Беларусі ёсць горад з самым рыбным імем – Шчучын. Гэта кампактны і утульны райцэнтр, вядомы сваёй дзіўнай і раскошнай архітэктурай і авіяцыйным мінулым. Горад знаходзіцца на захадзе краіны і недалёка ад Гродна. Лічыцца, што ён быў заснаваны ў 1537 годзе па першым згадванні ў літоўскай метры. Але ёсць звесткі, што мясцовыя вулачкі значна старэйшыя. Некаторыя крыніцы распавядаюць пра пачатак будаўніцтва тут касцёла Святога Якава амаль на сотню гадоў раней. Што тычыцца назвы горада, частка даследчыкаў прытрымліваецца думкі, што Шчучын атрымаў яе ад прозвішча магнацкага роду «Шчук». Іншыя мяркуюць, што назва звязана з рэчкай Шчучынкай, а трэція схіляюцца да рыбнай версіі. Мясцовыя вадаёмы былі поўныя шчупакоў. За сваю больш чым 500-гадовую гісторыю Шчучын змяніў многіх уладальнікаў. Сярод іх знакамітыя княжацкія дынастыі – Кішкі, Радзівілы, Сцыпіёны, Друцкія, Любецкія. Ад іх у горадзе застаўся манастыр, герб і выдатны палац, які мясцовыя жыхары называюць Шчучынскім Версалем. На галоўнай плошчы узвышаецца цагляная воданапорная вежа пачатку 20-го стагоддзя, якую мясцовыя жыхары празвалі «Біг Бен» за яе форму і наяўнасць гадзінніка. У 18-м стагоддзі ў горадзе быў разбіты адзін з найбуйнейшых батанічных садоў Беларусі. Таму ў Шчучыне дагэтуль можна сустрэць такія экзатычныя дрэвы, як шаўкоўніца. Акрамя таго, ў іншых гарадах нашай краіны ёсць вуліцы, завулкі, пасёлкі і вёскі, названыя ў гонар рыб і месцаў іх пражывання. Так, у Мёрзкім раёне Віцебскай вобласці ёсць пасёлак Акунёва, а ў Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці – аграгарадок Акунёўка і пасёлак Ляшча. Вёску Карасі знойдзеце ў Глыбоцкім і Шклоўскім раёнах, вёску Акуні ў Гарадоцкім раёне, возера Акунец, а таксама вёску Яршы на Уздзеншчыне. Што тычыцца непасрэдна дарожных аб'ектаў, то ў шэрагу населеных пунктаў сустракаюцца вуліцы Окунь, Кунева, Азёрныя, вуліцы і завулкі Рыбацкія. А яшчэ шмат якіх названы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны і іншых выдатных асоб. Напрыклад, вуліца Карася ў аграгарадку Суткова ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці названа ў гонар камандзіра мясцовага партызанскага атрада імя Чапаева. Вуліца Рыбалкі ў Ленінскім раёне Мінска ўшановае памяць пра маршала бронятанкавых войскаў Рыбалка. Вуліца Карпава ў Мінску носіць імя беларускага савецкага пісьменніка, крытыка і педагога Владзіміра Барысавіча Карпава. У некалькіх гарадах Беларусі ёсць вуліцы і завулкі Карасёва, і названы яны ў гонар розных асоб, якія праявілі гераізм у гады Вялікай Айчыннай вайны. У Брэсце названа ў гонар героя Савецкага Саюза Андрэя Маркавіча Карасёва, які вызначыўся пры вызваленні Беларусі і адбіў 16 варожых контратак пад Брэстам. У Магілёве названа ў гонар героя Савецкага Саюза, ураджэнца Магілёўшчыны Івана Рамановича Карасёва, які ўдзельнічаў у фарсіраванні Дняпра. У Пінску ў вуліцы і завулак носіць імя Рыгора Сцяпановича Карасёва, актыўнага ўдзельніка партызанскага руху на тэрыторыі Заходняй Беларусі у гады вайны. А вуліцы з якімі рыбнымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Алена Давыдова, з вамі падзялюся. Прывітанне. Славянскі базар і музыка жыцця ў доме радыё. 28 чэрвеня беларускае радыё запрашае на творчую сустрэчу з народным артыстам краіны, кампазітарам Леонідам Захлеўным. Творца ўпершыню адкрыта раскажа, як яго лёс звязаны з гісторыяй славянскага базару ў Віцебску, якія яркія, кранальныя і часам нечаканыя моманты жыцця перапляліся з фестывалем. Абавязкова на сустрэчу згадаюць хіт «Все цветы июля», без якога ўжо немагчыма ўявіць галоўны музычны форум лета. Менавіта гэты твор Леоніда Захлеўнага стаў гімнам міжнароднага фестывалю мастацтваў. Гастролі Екатерынбургскага тэатра юнага гледача пройдуць 29 чэрвеня ў Магілёве. На сцэне абласнога драматычнага тэатра калектыў прадставіць спектакль «Танец агню» па матывах драматычнай балады Алексея Дударава «Не пакідай мяне». У аснове п'есы вядомага савецкага і беларускага драматурга, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, факты падрыхтоўкі беларускай наступальнай аперацыі ў 1944-м і гісторыя фронтавіка разведкі капітана Міхасёва і чатырох байцоў, чатырох дзяўчын. Яднае ўсіх жадання перамагчы. Сваім творам аўтар сімвалізуе тую свабоду, дзе многа прыцягнення, якую дорыць чалавеку каханне. Легендарная прагулка Марка Шагала ўпершыню прадстаўлена ў Мінску ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыехала з Санкт-Петербурга з дзяржаўнага рускага музея. Карціну мастак стварыў у 1917-м у Віцебску, расказвае генеральны дырэктар дзяржаўнага рускага музея Алла Манілава.
2: Всегда і в искусствоведзенні, и в любых воспоминаниях современников и учеников о Шагале невероятная любовь к Витебску. Какая-то волшебная романтическая любовь, которую художник пронес через свою всю жизнь, прожил до глубоких лет. Вот эта любовь к Витебску, вот эти воспоминания детства, юности, не со всеми так случаются. Возможно, именно Витебск всю жизнь давал Шагалу эти какие-то невероятные силы, подпитывающие его, безусловно, природный гений. Писал Витебск всюду. Прогулки мы видим тоже Витебск. Над городом это тоже Витебск. Он писал Витебск даже на плафоне Парижской оперы, да, и вы помните его невероятную цитату. Я не берусь утверждать, что я до запятой скажу, но Шагал ведь обращается к Витебску одушевленно. Говорил, не было такой картины, в которой бы я не впитал твой дух. Не было такой краски, которая не передает твою роскошь. Поэтому Шагал и Витебск – невероятная вот эта связка. И тут же Петербург.
1: Дадам, что прогулка Марка Шагала у Минску у Национальным мастацким до 6 липеня. Разом с картиной и додатковая программа. Познавальные активности, мастер-классы, лекции, а так само VR-подорожа по творчести мастака. Спаткання, сустрэча з сябрамі або проста прыгожа.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент павіншаваў выпускнікоў установ вышэйшай адукацыі з паспяховым заканчэннем вучобы і пачаткам чарговага раздзела гісторыі, якую яны пішуць самі. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што назапашаныя веды, памножаныя на імкненне ўдасканальвацца, прывядуць выпускнікоў ВНУ да вяршынь прафесійнага майстэрства.

0: грамадства. Александр Лукашенко подзякаваў бацькам, выпускнікам і выкладчыкам. Сёння ў мінскім футбольным манежы адбудзецца рэспубліканскае свята выпускнікоў ВНУ. Неўзабаве таленавітыя і матываваныя моладзь накіруюцца на першае працоўнае месца і атрымае званне маладых спецыялістаў. У беларускіх вышэйшых навучальных установах стартаваў прыём дакументаў на мэтавае навучанне. Ён працягнецца па 2 ліпеня. З 4 па 10 пройдуць унутраныя уступныя іспыты, а па 12 ліпеня адбудзецца залічэнне абітурыентаў-матавікоў. Усяго зацверджана каля 6300 мэтавых месцаў у ВНУ краіны. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску. На праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Партызанскі, вуліцах Аэрадромнай, Ташкенцкай, Ваўпшасава, Арлоўскай, Прытыцкага і МКАД. У Магілёве, праспектах 17 верасня і Дзімітрава, вуліцах Крупскай і Рагачоўскай, у Гомелі, вуліцы Барыкіна і праспекце Рэчыцкім, у Гродні, вуліцы Паповіча у Брэсце, на Варшаўскай шашы і вуліцы Маскоўскай. У сувязі са спякотай праваахоўнікі рэкамендуюць адпраўляцца ў далёкія паездкі як мага раней альбо пасля заходу сонца. Абавязкова бярыце ў дарогу больш пітной вады і часцей спыняйцеся ў цені для адпачынку. Не пакідайце ў аўтамабілі на спякоце дзяцей, пажылых і жывёл. Супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі заўсёды нацэлены на аказанне дапамогі ўсім удзельнікам дарожнага руху. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па паўночным усходзе чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра да 35 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве плюс 25-27, у Гомелі плюс 26-28, у Гродні плюс 31-33, у Брэсце плюс 33-35. У сталіцы да 29 цяпла без ападкаў.
1: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Wow. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Рабочий визит президента Беларуси у Россию протягивается. В этом РИА Новости заявила пресс-секретарь керовника державы Наталья Эйсман. Перемовы с президентом России сегодня запланованы и навод у пошираном складе. На первые дни Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. У парадку перемов актуальное питание белорусско-российского взаимодействия у разных сферах. Реализация совместных проектов. У центра уваги так само международная тематика и обстановка в регионе. Совет безопасности ООН проведе посяджение у связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими детьми 29 червня. Встречу призначили на 22 годины по минским часе. Удельники Совета безопасности мають намер обмерковать обставины инциденту и махчимые меры реагования на яго. Выстава «Кірмаш» регіону Беларусі і Росії открылася на пляцоўцы Мінскага міжнароднага выставачнага центра «Белэкспа» для мінчан і гасцей сталіцы. Гэта працяг серы мерапрыемстваў у рамках 13-га форуму регіону Беларусі і Росії. Праводзяцца актыўнасці для дзяцей і дарослых, ад дэгустацый да інтэрактыўных прэзентацый і майстар-класаў. Прадстаўлены шырокі асартымент, прадукты харчавання, сувеніры, касметыка, цацкі і іншыя тавары народнага спажывання, работы рамеснікаў. Выстава працуе да 18 гадзін, уваход вольны. Забарона на наведванне лясоў уведзены ў Брэсцкім, Мацывіцкім, Жабінкаўскім, Бярозаўскім і Кобрынскім раёнах Брэсцкай вобласці. Свабодна наведваць лясныя масівы можна ў 7 раёнах Віцебскай і 5 раёнах Магілёўскай. На астатняй частцы тэрыторыі краіны

0: Дзейнічаюць абмежаванне. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз 27 градусаў цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі па краіне чакаецца малавоблачнае, пераважна без ападкаў надвор'е, толькі ноччу месцамі па ўсходзе невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ноччу плюс 14, плюс 20, днём да плюс 38. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 29, плюс 30, у Магілёве плюс 30, плюс 32, у Гомелі плюс 31, плюс 33, у Гродні дне плюс 35, плюс 37, у Брэсте плюс 36, плюс 38. У Мінску ноччу 17-19 градусаў цяпла, заўтра ў дзень плюс 31, плюс 33, без ападкаў.
1: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Адкрывае нашу дзясятку Пол Маккартні, чалавек, якому ўжо даўно нічога нікому не трэба даказваць. Былы удзельнік The Beatles працягвае выпускаць новую музыку і заставацца важнай фігурай у свеце рока. Come Inside гучыць тёпла і звыкла, з прыгожай мелодыяй і фірменнай лёгкасцю падачы. Нават праз 10-годдзі на сцэне Пол умее здзіўляць слухачоў новымі песнямі. І гэта яшчэ адзін доказ таго, што сапраўдныя легенды не выходзяць на пенсію.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месцы The Pretty Reckless. Гурт упевнено замацаваў свае пазіцыі на сучаснай рок-сцэне. When I Wake Up – гэта вельмі атмасферная кампазіцыя, якая раскрываецца паступова і трымае слухача ў напружанні да апошніх нот. У песні шмат эмоцый і разважанняў, але без лішняга пафасу. Менавіта такія працы і робяць The Pretty Reckless адным з самых пазнавальных гуртоў свайго пакалення.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Восьмы радок займають Enemy Inside. Немцы протягиваюць упэўнена развіваць свой фірменны стыль на стыку метала і сучаснай электронікі. R.I.P. атрымалася вельмі эмацыянальнай і дынамічнай кампазіцыяй. Вакал Настасі надае песні асаблівы характар і энергію. Гурт працягвае пашыраць сваю аўдыторыю і ўсё часцей трапляе ў сусветныя хіт-парады.
2: Нумар 8.

0: На сёмым месцы сёння Мьюз. Unraveling – это яшчэ адзін прыклад таго, як Мьюз умеюць ператвараць рок у сапраўднае шоу. Мэтью Беламі зноў прапануе слухачам маштабнае гучанне і вялікую драматургію. Песня напоўнена напружаннем і паступова набірае моц да самага фіналу. Гэта музыка, якая патрабуе, каб яе слухалі гучна.
1: Нумар 7.

0: Топ-10. Шостое место займают Five Finger Death Punch. За годы кар'єри яны сталі адным з самых паспяховых метал-гуртоў сучаснасці. Eye of the Storm працягвае іх традыцыю магутных песень пра барацьбу і ўнутраную стойкасць. Тут ёсць усё – цяжкія гітары, пазнавальны вакал і вялікі прыпеў. Менавіта за такую энергетыку фанаты і працягваюць любіць гэты калектыў.
1: Нумар 6.

0: Пятерку лепших открываюць Корн. Гурт, які стаяў ля вытока ў нью-метала і сёння застаецца адным з галоўных імёнаў жанру. Reward the Scars – вельмі асабістая песня пра выпрабаванні, якія пакідаюць свой след. Джонатан Дэвіс традыцыйна робіць стаўку на шчырасць і эмоцыі. І менавіта гэта дапамагае Корн захоўваць сувязь са слухачамі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Для самага подыума спыняюцца Хэллоуін. Юніверс – гэта сапраўдны гімн для аматараў класічнага пауэр-метала. Хуткія гітары, вялікія мелодыі і эпічны настрой – усё на сваіх месцах. Хэллоуін ўжо даўно сталі жывой легендай жанру, але па-ранейшаму выпускаюць музыку, якая гучыць свежа і актуальна. Сапраўднае падарожжа праз музычны космас.
2: Номер 4.

0: Срэбра гэтага тыдня атрымліваюць Сэпултура. За сваю гісторыю бразільцы сталі адным з самых уплывовых метал-гуртоў планеты. Beyond the Dream дэманструе, што нават праз 10-годдзі яны не страцілі ні энергіі, ні творчага запалу. Кампазіцыя атрымалася цяжкай, змрочнай і вельмі атмасфернай. Гэта музыка, якая адразу нагадвае, чаму імя Сэпултура стала легендай.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: И на вершине нашего хит-парада сегодня «Battlements». За апошние некалькі гадоў гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў новай хвалі цяжкай музыкі. «Dying to Love» выдатна паказвае іх галоўную моц – здольнасць спалучаць цяжкае гучанне з вельмі кранальнай і асабістай падачай. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваім вакалам і аўтарскім падыходам. І сёння менавіта гэты трэк становіцца пераможцам нашай дзясяткі.
2: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар. Пол Маккартни, Come Inside. На 9 месцы сёння The Pretty Reckless, When I Wake Up. 8 нумар. Enemy Inside, R.I.P. 7 месца Muse, Unraveling. Нумар 6. Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Con, Reward the Scars. На 4 месцы Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3, Луна, В этой тишине. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. І наш пераможца, Badomans, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate, Idle Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Evanescence, Sanctuary, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте Столица ТОП-10, найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: Столица.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16.1, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Працягваецца рабочы візіт прэзідэнта Беларусі ў Расію, як паведаміла РІА Новасці прэс-сакратар кіраўніка дзяржавы Наталя Эйсманд. На сёння запланаваны перамовы з прэзідэнтам Расіі. Напярэдадні Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін правялі сустрэчу на Валдаі ў фармаце тэт-а-тэт. Кіраўнік дзяржавы павіншаваў выпускнікоў установ вышэйшай адукацыі з паспяховым заканчэннем вучобы. Александр Лукашэнка падзякаваў бацькам моладзі і іх выкладчыкам. Сёння лепшыя з лепшых выпускнікоў ВНУ звяруцца ў мінскім футбольным манежы на рэспубліканскае свята. У краіне аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Высокая тэмпература паветра і перапады атмасфернага ціску адмоўна адбіваюцца на самаадчуванні вадзіцеляў. Падкрэсліў намеснік начальніка ўправлення дарожна-патрульнай службы і профілактыкі дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Кірыл Касцюк.
2: Водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Брать дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. Иметь наличие в автомобиле исправный огнетушитель. Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан, вблизи объектов торговли и развлечений, работающих в круглосуточном режиме. Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Будьте внимательны и собраны за рулем. Постоянно следите за обстановкой на дороге и не отвлекайтесь во время движения.
1: Зараз у Мінску 28 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца малавоблачнае, пераважна без ападкаў надвор'е, толькі ноччу месцамі па ўсходзе невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ноччу плюс 14, плюс 20, днём да 38 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 29, плюс 30, у Магілёве плюс 30, плюс 32, у Гомелі плюс 31, 33, у Гродні плюс 35, плюс 37. У Брэсце плюс 36, плюс 38. У Мінску ноччу плюс 17, 19. Заўтра днём плюс 31, 33 без ападкаў.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень рыбалоўства, таму пагаворым пра рыбныя тапонімы. У Беларусі ёсць горад з самым рыбным імем – Шчучын. Гэта кампактны і утульны райцэнтр, вядомы сваёй дзіўнай і раскошнай архітэктурай і авіяцыйным мінулым. Горад знаходзіцца на захадзе краіны, недалёка ад Гродна. Лічыцца, што ён быў заснаваны ў 1537 годзе па першым згадванні ў літоўскай метры. Але ёсць звесткі, што мясцовыя вулачкі значна старэйшыя. Некаторыя крыніцы распавядаюць пра пачатак будаўніцтва тут касцёла Святога Якава амаль на сотню гадоў раней. Што тычыцца назвы горада, частка даследчыкаў прытрымліваецца думкі, што Шчучын атрымаў яе ад прозвішча магнацкага роду «Шчук». Іншыя мяркуюць, што назва звязана з рэчкай Шчучынкай, а трэція схіляюцца да рыбнай версіі. Мясцовыя вадаёмы былі поўныя шчупакоў. За сваю больш чым 500-гадовую гісторыю Шчучын змяніў многіх уладальнікаў. Сярод іх знакамітыя княжацкія дынастыі – Кішкі, Радзівілы, Сцыпіёны, Друцкія, Любецкія. Ад іх у горадзе застаўся манастыр, герб і выдатны палац, які мясцовыя жыхары называюць Шчучынскім Версалем. На галоўнай плошчы ўзвышаецца цагляная воданапорная вежа пачатку 20-га стагоддзя, якую мясцовыя жыхары празвалі «Біг Бен» за яе форму і наяўнасць гадзінніка. У 18-м стагоддзі ў горадзе быў разбіты адзін з найбуйнейшых батанічных садоў Беларусі. Таму ў Шчучыне дагэтуль можна сустрэць такія экзатычныя дрэвы, як шаўкоўніца. Акрамя таго, у іншых гарадах нашай краіны ёсць вуліцы, завулкі, пасёлкі і вёскі, названыя ў гонар рыб і месцаў іх пражывання. Так, у Мёрзкім раёне Віцебскай вобласці ёсць пасёлак Акунёва, а ў Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці – аграгарадок Акунёўка і пасёлак Ляшча. Вёску Карасі знойдзеце ў Глыбоцкім і Шклоўскім раёнах, вёску Акуні – ў Гарадоцкім раёне, возера Акунец, а таксама вёску Яршы на Уздзеншчыне. Што тычыцца непасрэдна дарожных аб'ектаў, то ў шэрагу населеных пунктаў сустракаюцца вуліцы Окунева, Азёрныя, вуліцы і завулкі Рыбацкія. А яшчэ шмат якіх названы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны і іншых выдатных асоб. Напрыклад, вуліца Карася ў аграгарадку Суткова ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці названа ў гонар камандзіра мясцовага партызанскага атрада імя Чапаева. Вуліца Рыбалкі ў Ленінскім раёне Мінска ўшановае памяць пра маршала бронятанкавых войскаў Рыбалка. Вуліца Карпава ў Мінску носіць імя беларускага савецкага пісьменніка, крытыка і педагога Владзіміра Барысавіча Карпава. У некалькіх гарадах Беларусі ёсць вуліцы і завулкі Карасёва, і названы яны ў гонар розных асоб, якія праявілі гераізм у гады Вялікай Айчыннай вайны. У Брэсце названа ў гонар героя Савецкага Саюза Андрэя Маркавіча Карасёва, які вызначыўся пры вызваленні Беларусі і адбіў 16 варожых контратак пад Брэстам. У Магілёве названа ў гонар героя Савецкага Саюза, ураджэнца Магілёўшчыны Івана Рамановича Карасёва, які ўдзельнічаў у фарсіраванні Дняпра. У Пінску ў вуліцы і завулак носіць імя Рыгора Сцяпановича Карасёва, актыўнага ўдзельніка партызанскага руху на тэрыторыі Заходняй Беларусі у гады вайны. А вуліцы з якімі рыбнымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Зроблена для цябе «Радыё Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.
1: Рок з беларускім акцентам. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент павінчаваў выпускнікоў установ вышэйшай адукацыі з паспяховым заканчэннем вучобы і пачаткам чарговага раздзела гісторыі, якой яны пішуць самі. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што назапашаныя веды, памножаныя на імкненне ўдасканальвацца, прывядуць выпускнікоў ВНУ да вяршынь прафесійнага майстэрства. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў бацькам выпускнікоў і выкладчыкам. Лепшая моладзь сабралася ў мінскім футбольным манежы на рэспубліканскае свята «Наша гісторыя». Витебск означает 1052 день рождения и 82-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Працуют пляцовки с выездным гандлем, аттракционами, интерактивными зонами. На площади Перемоги у 20 годин почнется концерт. У дворы Куратуши у 22.00 покажут мультфильмы и киностужку у Старик Хатабыч. Завершится свято фейерверком у 23 годины. У Мінску патануў мужчына. Паводле папярэдніх даных, днём кампанія з трох чалавек адпачывала на беразе Шляпянскай воднай сістэмы і распівала спіртное. 56-гадовы мужчына і 41-гадовая жанчына вырашылі пераплысці вадаём на хуткасць. Падчас заплыву мінчанін знік. Праз час сябры знайшлі яго на дне. Ратавальнікі дасталі. Пасля рэанімацыйных мерапрыемстваў медыкі канстатавалі смерць. На стадыёне «Дынамо» грандыёзнае спартыўнае свята. Працуюць десяткі лакацый па відах спорту і не толькі. Найбольш актыўных удзельнікаў чакаюць каштоўныя прызы ад Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Можна сустрэцца з легендамі спорту: Дар'яй Домрачавай, Аляксандрам Глебам, Іванам Ціханам, Ганнай Гуськовай, Алай Цупер і не толькі. У 20 гадзін адбудзецца ўзнагароджанне, потым канцэрт і салют. Зараз у Мінску 29 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае і пераважна без ападкаў надвор'е, толькі ноччу месцамі па ўсходзе невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ноччу плюс 14, плюс 20, днём да 38 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 29, плюс 30. У Магілёве плюс 30, плюс 32. У Гомелі плюс 31, плюс 33. У Гродні плюс 35, плюс 37. У Брэсце плюс 36, плюс 38. У Мінску ноччу 17-19 градусаў цяпла. Заўтра днём плюс 31, плюс 33 без ападкаў.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Радио «Столица», кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио «Столица», кропка «Бай».

усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Чацвёрты альбом Інта з фінскай «Захапленне», які з'явіўся 29 кастрычніка 2001, стаў першым, які хлопцы выпусцілі на лэйбле Playground Music Скандинавія. Менавіта ў гэты час змянілася назва калектыва на The Rasmus. Раней яны зваліся Rasmus. Таксама ў запісе прымаў удзел новы барабаншчык Акі Хакала.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Параўнанне The Rasmus з хім большым абгрунтавана. Падабенства дзвюх каманд зусім не зводзіцца да нацыянальнай прыналежнасці. Калі хім іграюць лаў метал, то музыку The Rasmus можна з поўным правам назваць лаў рок. І тыя іншыя засноўваюцца на готыцы, але замяняюць уласцівую гэтаму стылю дэпрэсіўнасць на рамантычнасць, запраўленую вялікімі дозамі папсовага меладызму. Ад готыкі застаюцца добрыя хардовыя рыфы і мінорны ключ, у якім пішуцца песні. Адрозненне паміж дзвюма камандамі хім цяжкі і манерны, Rasmus просты і непасрэдны. Інта нясецца наперад з амаль панкаўскай бадзюрасцю. Як ужо было сказана, у меладычным стаўленні песні Rasmus сумная поп-музыка, але інта настолькі перапоўнены здрадлівай маладзёжнай энергіі, што нават абліваючыся слёзамі на хэдбрэкер так хочацца скакаць і слэмаваць. Спалучэнне драву і меланхоліі выканана дастаткова таленавіта, каб ператварыць у хіты ўвесь матэрыял дыска.

0: информации Белгидромет. 28 червня у Беларуси прогнозуется маловоблачное и пераважно без опадков на дворе. Только ночью месяцами по усходе невеликий краткочасовый дождь, махчима навальница. Температура по ветру ночью плюс 14, плюс 20, днем до 38 градусов тепла. У областных центрах днем у неделю чакается. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33, у Гродні плюс 35, плюс 37, у Бресті плюс 36, плюс 38, у Мінську ночью плюс 17, плюс 19, у день плюс 31, плюс 33 без опадков. Оранжевы ўзровень небяспекі аб'яўлены на 28 чэрвеня за спякоты. У сувязі з гэтым праваахоўнікі рэкамендуюць адпраўляцца ў паездкі на далёкія адлегласці як мага раней альбо пасля заходу сонца. Абавязкова бярыце ў дарогу пабольш пітной вады і часцей спыняйцеся ў цені для адпачынку. Не пакідайце ў аўтамабілі без нагляду дзяцей, пажылых і жывёл. Радавальнікі заклікаюць выбіраць толькі прызначаныя для купання месцы. Уваходзіць у ваду паступова і выключна цвярозамі. Дзеці павінны знаходзіцца пад наглядам дарослых. Падчас адпачынку на вадзе разлічвайце сілы і не заплывайце далёка ад берага. 28 червня по народным календары день фита. Ён лічыўся апошняй мяжой пасяўной кампаніі. Наши продкі верылі: моцныя росы да ўраджайнага года, конікі гучней стракочуць да ападкаў, парасяты вішчаць да сырога надвор'я.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У Беларусі абнавілі правілы для ўладальнікаў і карыстальнікаў дарог. У законе, падпісаным прэзідэнтам, удакладняецца, хто за што адказвае. Замацаваны правы, абавязкі і адказнасць як ўладальнікаў дарог, так і тых, хто імі карыстаецца. У краіне з'явіцца адзін інфармацыйны фонд дарожнай дзейнасці. Ён будзе ўяўляць сабой базу даных, дзе сабрана ўся актуальная інфармацыя аб будаўніцтве і рамонце дарог. Дакументы устанавливая правила распрацовки проектной документации, узведения, реконструкции и капитальных ремонтов. Особенно замацаваны принципы разлику каштарыстага кошту таких работ. Удакладняется, як менавіта обследовать дорожное покрытие и инженерное збудаванне. А кроме того, упершыню з'явіліся законодавчыя нормы, якія регулюють парадок работы с мостами и путепроводами, что знаходится у аварийным и перадаварийным стане. У сталіцы пачынаецца рэканструкцыя маставога пераходу праз раку Свіслач. Работы стартуюць 6 ліпеня. І з гэтага дня рух праз мост на праспекце Незалежнасці на участку ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі абмяжуюць за выключэннем грамадскага транспарту. Іншым жа вадзіцелям давядзецца аб'язджаць у ліку прапанаваных маршрутаў па першым і другім транспартным кольцах. Таксама можна выкарыстоўваць прылеглыя вуліцы ў цэнтры Мінска. З варыянтамі аб'езду можна азнаёміцца ў телеграм-канале Сталічнай дзяржаўнай інспекцыі. Зразумела, работы прынясуць пэўныя нязручнасці мінчанам і гасцям горада. Аўтамабілістаў просяць загадзя прадумваць свой маршрут і планаваць час. Аднак летнія месяцы выбраны не выпадкова. Статыстыка паказвае, што ў гэты час інтэнсіўнасць руху ў Мінску прыкметна зніжаецца. Плюс цёплае надвор'е дазваляе хутчэй працаваць з дарожнымі сумесямі. Рамонт будзе весціся кругласутачна. Рэканструкцыя маставога пераходу праз Свіслач дазволіць істотна павялічыць яго грузападымальнасць.
0: У свеце мотораў для аўтааматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Адкрывае нашу дзясятку Пол Маккартні, чалавек, якому ўжо даўно нічога нікому не трэба даказваць. Былы удзельнік The Beatles працягвае выпускаць новую музыку і заставацца важнай фігурай у свеце рока. Come Inside гучыць тёпла і звыкла, з прыгожай мелодыяй і фірменнай лёгкасцю падачы. Нават праз 10-годдзі на сцэне Пол умее здзіўляць слухачоў новымі песнямі. І гэта яшчэ адзін доказ таго, што сапраўдныя легенды не выходзяць на пенсію.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте The Pretty Reckless. Гурт упевнено замацаваў свае пазіцыі на сучаснай рок-сцэне. When I Wake Up — гэта вельмі атмасферная кампазіцыя, якая раскрываецца паступова і трымае слухача ў напружанні да апошніх нот. У песні шмат эмоцый і разважанняў, але без лішняга пафасу. Менавіта такія працы і робяць The Pretty Reckless адным з самых пазнавальных гуртоў свайго пакалення.
0: Нумар 9.

0: ТОП-10.
1: Восьмы радок займають Enemy Inside. Немцы протягиваюць упэўнена развіваць свой фірменны стыль на стыку метала і сучаснай электронікі. R.I.P. атрымалася вельмі эмацыянальнай і дынамічнай кампазіцыяй. Вакал Настасі надае песні асаблівы характар і энергію. Гурт працягвае пашыраць сваю аўдыторыю і ўсё часцей трапляе ў сусветныя хіт-парады.
2: Нумар 8.

0: Пятерку лепших открываюць Корн. Гурт, які стаяў ля вытокаў нью-метала і сёння застаецца адным з галоўных імёнаў жанру. Reward the Scars – вельмі асабістая песня пра выпрабаванні, якія пакідаюць свой след. Джонатан Дэвіс традыцыйна робіць стаўку на шчырасць і эмоцыі. І менавіта гэта дапамагае Корн захоўваць сувязь са слухачамі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў.
1: Нумар

0: Столица ТОП-10.
1: Для самага подыума спыняюцца Хэлоуін. Юніверс – гэта сапраўдны гімн для аматараў класічнага пауэр-метала. Хуткія гітары, вялікія мелодыі і эпічны настрой – усё на сваіх месцах. Хэлоуін ўжо даўно сталі жывой легендай жанру, але па-ранейшаму выпускаюць музыку, якая гучыць свежа і актуальна. Сапраўднае падарожжа праз музычны космас.
0: Номер 4.

0: Столица ТОП-10.
1: Срэбра гэтага тыдня атрымліваюць Сэпултура. За сваю гісторыю бразільцы сталі адным з самых уплывовых метал-гуртоў планеты. Beyond the Dream дэманструе, што нават праз 10-годдзі яны не страцілі ні энергіі, ні творчага запалу. Кампазіцыя атрымалася цяжкай, змрочнай і вельмі атмасфернай. Гэта музыка, якая адразу нагадвае, чаму імя Сэпултура стала легендай.
0: Нумар 2.

0: І на вяршыні нашага хіт-парада сёння «Battlements». За апошнія некалькі гадоў гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў новай хвалі цяжкай музыкі. «Dying to Love» выдатна паказвае іх галоўную моц, здольнасць спалучаць цяжкае гучанне з вельмі кранальнай і асабістай падачай. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваім вакалам і аўтарскім падыходам. І сёння менавіта гэты трэк становіцца пераможцам нашай дзясяткі.
1: Нумар адзін.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень моладзі і студэнцтва, а таму прапаную завітаць у Наваполацк і пазнаёміцца з самай доўгай вуліцай Беларусі – Маладзёжнай. Гісторыя горада пачалася ў 1958 годзе з будаўніцтва нафтаперапрацоўчага завода і стварэння рабочага пасёлка. Каб увекавечыць месца, адкуль пачалася вуліца, усталявалі помнік «Першая палатка». Некалі тут сапраўды стаялі палаткі, аднак у іх ніхто не жыў. Тут знаходзіліся праектна-інжынерны аддзел, пункт сувязі, медпункт, камітэт камсамола і нават рэдакцыя газеты. Будаўнікоў жа размяшчалі ў Полацку і навакольных вёсках. Там камсамольцы жылі, пакуль на беразе Дзвіны не вырас пасёлак. Вуліцу, якая ідзе з захаду на ўсход, паралельна рацэ, назвалі «Зялёная», а 31 сакавіка 1960 года перайменавалі ў «Маладзёжную», што сімвалічна. Праз тры гады Наваполацк атрымаў статус горада і сучасную назву. На «Маладзёжнай» з'явіліся першыя магазіны, яслі, школа, кінатэатр, вежы шматпавярхоўкі, плошча, адміністрацыйны цэнтр. Гэтая вуліца стала горадабудаўнічым стрыжнем, вакол якога ствараліся мікрараёны. Вуліца праектавалася і забудоўвалася ў некалькі этапаў выбітнымі архітэктарамі, за што калектыў аўтараў быў удастоены дзяржаўнай прэміі БССР. Маладзёжная не проста галоўная вуліца, а самая доўгая ў краіне. Адлегласць ад яе пачатку да ўмоўнага фінішу ў раёне аўтастанцыі пад Касцельцы амаль 15 кіламетраў. За ёй замацавалася характарыстыка «Вуліца без канца». Гэтая адметнасць прыцягнула кінематаграфістаў. Летам 1972 года «Маладзёжная» стала здымачнай пляцоўкай і адначасова галоўным героем аднайменнага фільма рэжысёра Ігара Дабралюбава. Гэта была стужка пра першабудаўнікоў, каханне, гераізм, дружбу і пра людзей, якія ехалі сюды з усяго Савецкага Саюза па мару. Як і ў любога горада, у Наваполацка ёсць свае легенды. І звязаны яны з галоўнай вуліцай. Калі паглядзець з вышыні на 7 мікрараён, адзін з апошніх, што будаваўся ў савецкі час, дамы будуць складвацца ў літару «С». Мясцовыя кажуць, што першапачаткова будаўнікі планавалі стварыць надпіс «СССР», але з-за развалу Саюза не паспелі. Цікавая вуліца «Маладзёжная» ў плане дэкаратыўна-мастацкага афармлення. Тут мазаічны роспіс на фасадах будынкаў, панелях ля ўваходаў пад'езды, і гэта стала адметнай рысай горада. Наваполацк працягвае расці. На галоўнай магістралі з'яўляецца ўсё больш малых архітэктурных форм і новых месцаў прыцягнення для моладзі. Дарэчы, вуліцы з назвай «Маладзёжная» займаюць другое месца па папулярнасці ў Беларусі і сустракаюцца больш чым у 2166 населеных пунктах. А чым адметна вуліца «Маладзёжная» ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».